Așin tinha cabo ver plus. Gata în loc n-a sinta tunga. Gara maxia ta pasa teu. Și-n guginha pal vantaj pierd. Așin tinha cabo ver.